irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

shoot, please release the shoot.

Euskadi irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

ematen digute beste ripagarela tapatu nahi dute hau ez delako fantxia hau dagoelako frantzese josia bidean esila saltatu beharra gure eskubidea iparra galdurik ez da lortuko egiten bidea konpon bidea denon artean egin dezagun mundu hobea gu gaude frantzaren menpean fastista artean azken aldian gure gainean txakurrak gure nortasun gure ohiturak ez dute onartu nahi espertinak garela da begiratzen dituzte bagina bezela.

ez baten asmazioa, akzioa ez denez. Pasibotasun masiboaren pasioa, satisfakzioa, zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ez hartzea da obsesioa, kulturaren foliorizazioa, laborantza gambararen kriminalizazioa, gazte erakundeen misioa, bisioa berritzea da honen zioa, ekonomiari ez, automatizazioa, haien desioa, inkoherentziaren kohesioa, dena konexioa, leberten aintzinean zitazioa. Kriminalizatzeko aukera, gezu sobera, zulo beltzera, guri buruz behintzatuta nola gainera. Etxe bizitzaren egoera, sinizte zinala presioen igoera. Zenbatetze utz, herrian, irian, okupatzeko garaia eduta agian. Gurizateari fobia, jantziare republika da, euskararen iobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ezin hori, ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

zaki, herri honek badaki zer erabaki, ez delako ezeren zati. Frantzia zartua gartzen, duen postu da indakus magarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun egarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oiartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsikoan da, elkartuko garen eguna.

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Behinda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Uhin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen.

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

pedir allà.

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Tak.

jaioa. Da, 12 urtegaz hasi nintzen fanderoioten Joaquin Goti, José Rotaetxe da Juan Txapelegaz. No, oin joko atera porruzaldia buelta bikoa.

galtokietan. Umeak euria.

ama, jendeak ez du hemen gu bezala dantzatzen. En naizen arrakin ondo moldatzen, etzait bidaltzeko dirurik geratzen. Ama, sartzen ari naiz, baina zu etzaitut ikusten sartzen. Taxirik ez taxi geltokietan,

0: DJ accepts no responsibility for the next record.
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

That's the day you see.

Arzu akıbastında.

0: Fuck this club up.
1: ATL Jacob, he a fucking millionaire.

Se lo quita, espérate, por Dios. Dame.

for nigga to be in, you know I'ma kill him.

0: Enda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen. Apoya las ondas libres, hace eguzkide en eguzkide.

señal libre. Eguzki irratia, uhin librea.

0: amets gaiztoa, zure txea kartzela batean bihurtu da.
1: Eroskira joateko bidea, 3 kilometro luzatu da, polizia.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino biznaiz edo jokoan niki nahi bada edo errukiz eta eduki zero. Hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea da haien porrota antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra neri etzait egokin nota nahiago ez erori hortan zer eduz edoki mota reduleta ezkaigoki boikota jater, master, ena izanen oien maizter laster, bazter baten geldituko dira. Eta

Ardurak eskatzen, kulturak ez aldituk eskatzen, loturak eratzen, ohiturak ez aldira geratzen, ala bazen ala ez bazen, ez esgaita ez zazen, ez dut esku librerik galtzen, nik ez dut eskubideri saltzen, behin jarritako etiketa bik, nahasin haute metriketan ni, ez dut nahi etiketarik, ez dut edaten oien etiketa, tikta tiktak tik, doa zorratzak badakit zer den lokatza, ahatik ene lorratza, usten dut ez galtzeko norantza. Estu sentitzen naiz besterik ez dut prestu egoitea ez da ene esku amestu zabestu dut ez naiz babestu aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu ez gaitezen izi baina ikus liteke askina barmen ideien ihizi bat bizi dugu eta guziek amen askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden galdegin lehen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden ekin lotu utxegin lortu

ekin lotu, utxegin lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes horiek idinez posible da, zinez.

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: trick, motherfucker!
1: Ellos piden que se entreguen las armas.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: And what's this?
1: Chill to this.

Zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

Agur!

Thank you.

irratia, uin librea.

0: Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Uin libreak babestu, egin zaitu!

ari zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

No. Oh, thank heavens. Oh, thank heavens.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: esortzuak eta apostuak merezi dut. Bidean utzi dugun arengatik. Bidean gelditu zaizkigun lagunengatik. Eta batez ere, arrazoia dugulako.
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez...

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi